0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

fijaker i najljepši miras. Dragi Ksenija i Igore, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Od srca vam to žele Ivan, Ana Marija, Davor i Lorena Slobođanac. Igoru Kretoniću sretno sklapanje braka s Ksenijom žele Ujo, Ujna i bratić Tomo iz Budrovaca. Sretno sklapanje braka nećakinji Mateji Katilović s Mijom Abramovom žele teta Marina i tetak Damir.

Zauvijek ti i ja i grupa Vranac. Dragi naš Marko i draga Sabina, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i Božjim blagoslovom. Od srca vam to žele vaši susjedi Mira, Nikolina, Irena i Josip. Danas je vaš dan, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite i poštujte. Žele vam to Matija, Sanči i Tiha. Dragi naši kumovi Hrvoje i Veronika, neka vaš brak bude poput najboljeg filma, pun nevjerojatnih avantura i nezaboravnih trenutaka. To vam žele vaši kumovi.

Ako voliš ovu ženu, Željko Bebek i Oliver. Sretno sklapanje braka nećaku Igoru sa Ksenijom, želi mu teta Janja Slobođanac. Sretno. Dragi naši Hrvoje i Veronika, sve ono što ste planirali od danas ćete ostvarivati zajedno. Danas je početak vašeg zajedničkog poglavlja, želimo vam svu sreću. Vaši kumovi. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele Sofija, Petar, Fran, Barbara i Ivan. Dragi Domagoj, sve najbolje u životu, da vam bude ispunjen ljubavlju i mirom, žele ti mama Mirjana i tata Branko.

Evo nam jedan pravi svatovski bećarac. Draga Sabina i Marko, uskoro ćete zakoračiti u najljepšu avanturu u životu. Sretno vam bilo. Dida Mirko i baka Milica Mudrinić.

Kako je to kad sve krva budi snaju? Puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu Marku i Sabini žele teta, Nina i Filip.

Današnju emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz Marka Škugora i Olivera Dragojevića. Draga Sabina, neka vam svaki dan bude sretan kao dan vjenčanja. Od srca vam to žele Ujo Željko, Ujna Dijana, Gabriel i Adriana. Stigli ste na najvažniju životnu destinaciju. Neka vam brak bude pun avantura. Žele vam to Matija, Sanči i Tiha. Sve najbolje u budućem životu, kumovima Hrvoju i Veroniki, neka vaša ljubav svakim danom bude jača, to vam žele kumovi Ante i Marija.

Ja sam Nate Ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Dragi sine Domagoj, neka vam život piše najljepšu bajku koja nikada ne prestaje. Sve najbolje želiti, tata Branko.

Uz skladbu Danas baja ženi sina, evo čestitki. Marku i Sabini puno sreće, zdravlja i Božeg blagoslova u zajedničkom životu želi stric s obitelji. Dragom Marku Luciću od tate Marija.

0: U skladbu Ljubav, evo čestitki. Dragi sine Marko, puno ljubavi i sreće želi ti mama. Marku i Sabini, puno sreće u zajedničkom životu želi striko s obitelji.
1: Prije tebe znaj

Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

U skladbu ima nešto u tome. Uz Doris i Žaka, evo čestitke. Želimo vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Sretno, s ljubavlju, Nina i Filip.

0: Slijedi skladba Tu je moja Slavonija. Svim svatovima za dobar provod od mame i tate Lucić.
1: Stižeš ogor Tomo iz Trnave, nosi maloj Pavki čokolade. Ti si tada mala bila, a sada 40 godina braka proslavila. Svu ti sreću šogor želi, budimo sad svi veseli.

Uz prvu ligu i jedan život malo je, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Marku i Sabini žele mama i tata Lucić.

U skladbu za mog kuma, evo čestitke. Dragi kume Marko, danas nije običan dan, danas slaviš ljubav, sreću i početak novog poglavlja. Sretno u braku s tvojom Sabinom želi tvoj kum Božidar.

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?